nie gedink ek so diep vloed. Het nie gedink ek so diep storm. Het nie gedink ek soek die breek van 'n wolk. Maar nou weet ek dis wat ek kort.